Ajuba. Ajuba wanyanka. Eh. Ajuba. Ajuba wanyanka. Eh. Fadu kwa na tu kwa na tefe mami ndiye.

0: kwe no ya cement natna sia enko drum pempem so wose ye ye disi kan ko kan e ye ohinia surgery sisie ye wuti minken ya na wasa sese unhu symptoms no no abomoden ama wonsaka okuya mixture okuya mixture a free JL Dankwa Herbal Center for aso ye no eno ane ohinia edro na enkrofo di ho adanse okopim e mensa omo be catcho eno ni ohinia edro na enkrofo edi ho adanse a eboa omo papa papa no it is a wote menka na wo ohinia de a wote menka na wo nkre de a wote menka na wo etro ana wote menka na wo ya igbeni na wo se ya kolowi de a me paucho wedro ni okuya mixture na ena no bi bebi sase na henia yi no menso me yo ba metimi anoma na ane e ma betumi anom because say no ejumaden ana nke ye kase mema na ye ejumaden no e ma ni bi yaje ataye ni ase na yeye nti no utumi e research e tre se ena no yi maten e de si wa ubetimi anya emu miensa na enan a omo nso wo henia nti na say yo ba na utimi nka na o say abibi befu wa bibi ye befu wa wa furu ma ne soro anase fruma nase ho e na e kuputu puti te se pompo bi but wonim se nya pompo me paucho heni asenso die no ana wo mu yo ba wakwa yare sabia wakwa ko cheki ami akacho so wo heni me paucho wo so betumi anom okua mixture yi bi ama na ye ye edu ni di okua mixture JL Dankwa Herbal Center for okua mixture no ane enu ene bedi okhenia ehun juma nkwe ehun juma ni nara e de amao ye wo sumac mixture sumac mixture sumac mixture a enu JL Dankwa Herbal Center ya ya ma stomach osa ye so what osa na atete wo ache no wo osa na ma untumi ndi eduane bia meko wo mno wo osa na ma ade achele kwa untumi ndi no wo osa na ma eduane to ye fuma na ma ye funi ye mia oya emu bubom emu ye oya emu shosho no osa na ma udi dia ne jinigi na obo entumi digest no osa na ya na ma obo aye chako udidi na wamfi bipa nya dia obenya ahoto eresa na ma waye kuti hu chire me paucho stomach mixture JL Dankwa Herbal Center for stomach mixture no enu na beboa akwatia osa yare ne dia ma okra kra kra kra kra inti ne sa wote menka na wose media ma no osa ndra hudo bebre dia me osa ne jina ne jina ana wote menka oba bi wo secondary school osa na etiti akole osa na fo ama wa ye wa fo wa ye ketegetia me pa ocho ehu hia so betna tena sibium osa edro no papa pa na beboa na etu osa na se eyi ya oni nyina de fi wo ama nipa no so tumi nya hoto abo ne bra no enu ne somak mixture stomach mixture stomach mixture no eno ne stomach ulcer edro ba ko a e nkofo e di ho adanse a e boa omo me se edro be je wa yatrema nti wa wo to edro ne nde na wo no me edro ne nde na wankas ade be chi ne obi na be ka cho se de bi edro e be boa me wo se me tokoso na me nom e ye stomach ulcer edro e gastric ulcer edro e peptic ulcer edro na se wankas we hu se ye fu no ya na mframa be ji na ye fu nim kutu udidi wi ya na ye fu an putu me pa ocho e ye stomach osan kwa dia enu akwa yare sabia ne yabo mu aka akere wo dia ana wo didi ana wo rane na wo rane me paucho eye stomach mixture a e free JL Dankwa Herbal Center for asueye enu ane wo osa edro papa pa ehwe na abo stomach mixture enu ene edro ni din a ebe yen century ni na ma no kwa kwa kwa kwa kwa kwa me brenin ti mi di mu besi ha enu ni nkyere se enu na sase mu amu nim dada se ye wo kokwo dia papa pa no no enka a eshikoko ane ebomo de shikoko nase etu ase e kra de ku ama ni pa ko no ton free koko ye wo mu jedro a betimi anom e be huru mojem ama wa yesi kama kama ye wo typhoid fever enso so e de ho oba we bu ni sa 2 3 days o se moja netwa oba o se makoye family planning na ama me menses ne mbe yi wo de ani se wa fre JL Dankwa Herbal Center e wo 0246 616 882 0246 616 882 ame sa wote menka efri takura dia me pa cho be pim aa mensa obenye je eldan kondroni ni nebi wo honom ato afre nso nim dia herbal afre nso won e ben davia ma nso e beba nshira pa herbal obise mi we fie kuma me pa cho brasa e charles ho fijai ahimfie no e ho na gbe hu uncle ben drug store crisis dancer ono so wo market circle pa cho friend e wo 0246 616 882
1: All right, internal doc, you better was CP, you busy for nchar, you boko

0: Connect 97.1 FM na dishamba humasu gudi yamahum yinaha yamahum akwaba mfambra orokodo premetu berika siyebo inde fida damimbiri sunda wara ogugu gunti inde wiyano nuhu achira na papa na nina munu yabamo aha inde ye jungu sumine dotado dakono na insampi na ACC nimubi ya reho nimubi ye nije nimubi ejun huwa intas na su yanima ni mara ena nina orokodo central fa yezi ya nijuma wa media jeno yujuma ba teniasi ya bo mazen akwafazi aba yezi biyama TV3 onye TV 3 FM onye FM akuma FM 3news.com onye online.com connect 97.1 FM nara kan onye affiliate pia humusu warfa hene kase ibizi asum onye te fwa fwa funa wana wapebi akeninye nara yabada humusu asi awa yute hene waha awa yute wa manazin su yada wasu asi papa apa yute hene wa online wa ye Facebooka yada wasu asi dewi abiri Ahe na Ebertin sama hu bimoro kodo e baje nyo Facebook page no enyi zimara na ezo comment nso ato amo e behwe na ya kan yezi amo nso de gugu gugu mande ewimi ya wo pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa ojiman kakra ah numu aha laisu mokuna tim no ma enuma na ohwim richi nso no ojiman pa pa pa pa pa pa pa pa pa enya na ma amo ni bi kakra na ozi gugu kakra ye e won ginger he bi ya ma ha omo munko menyi Na, ebusi yamukwa kope mu wa Pristia himai ya kwa hwa, daman bri insu yototo yoto yera, nyimpa dodo nara na wenye baby mfo wanitintu, imu mfo ina wye mbeshe wu. E dana pa, insu na mina mwaba ka rufi nipe, ena wada hwa yeke sezi, eko asori denbima, e wana omanfu na wada, oye na na, ohina oho, ena assembly member obo mwazinara, na washi omanfu nzi wanitu atu, yenye binumba kasa, Na afia tu yenche mabuwa funad mufunso ya kwa wane nchan ma wari ya mwaman funoso ya ze abro.
1: Na afiso ya beba ya umadze na ya dine niyachire ewa shama o ya agbesi. Na nintia ofriwa rebanye do chetre nyipyo wa ma na him ayana do ma wekwe nyinsen school afraba wenya 13 years.
0: Ya baba mazina nso na ya kwa guna mkwa nta yenye na ntina wansu wo tititi oye gata kasa kasa wo honi nyinarim ninyinara wo kumu zitia insu yiro botum na wakwado.
1: Na afiso ya dene nya betrim ewa samara boy na ewa ene ya kwa insu yoro tutwe de time mfunu wo hua kempapa pa metrede insu akwa wane denim.
0: Na ndida na damari wa husembe botu kwa iraba kama kama na honi fe infe donesi ya ba wo chirma oye lawyer ni na mayetete nani oye handbobo iku penyin blasters wana kense okwe kesi na irabe yowie yi na wafa home ayode enkofi watso ya na akuma nsana wame hini nywa aje kakra nungu nungu susu de irabe yi nyodi su na wafi nungu lawyer ni nungu nefe yezi mfu yin botuo na yezi abro mayetete no ena chode oriye na waye oye za ye freno oye kadia karesi mina Yenye obia wabin papa papa bezi nkomo na wameni nchetre dem robe yenye nara enzama biwa tetete bwa kwiye hon zi efim. E ina fufu biwa kawone yabiri ye hezi nchirimini nara adano wa hen orokodo premature bureaucracy ya boido.